ne bi jeme fo ne bi fo ke mi no bela je ni fo njo soro jelia staba bula ne fa fo ne fo ke